0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Mangkelanan jalu ulawaka ngumare teuing amarah nanaon teh.
2: Ye, kaulah teh lain hayang pasea ieu teh.
1: Lain hayang pasea naon teh ieu teh? Ngan ieu bakating kureuwas.
2: Andika teh kawas anu rek ngaroweg nyimojang ieu mah yeuh.
1: Ih, cing atuh. Kudu ningali heula. Lamun kakadek wawuh jeung awewe ulah kitu carana sia teh. Pan aki oge ngalawan ngalaman ngora heula baheula teh.
2: Talangsung ieu mah ku nafsu. Nafsu hewani digugulukeun.
1: Cing atuh nanya sing sopan heula ka awewe teh.
2: Ulah nganggap diga sato wae ieu mah yeuh.
3: Aki Gurnita narita nalirih bari ngareret ka Nyimojang. Nuti tadi oge teu nyingkah tidinya.
2: Wah, ngajablog si agaki pehul. Aki-aki pecekrek. Aki-aki kate. Naon perluna siang ngaganggu kana maksud batur, ha?
3: Sulanjana morongos bari nyeredeg deui. Paparahna mah hayang habek-habek we ningang kana cukang irung Aki Gurnita.
2: Rumasa. Kaula keur ngaganggu rumasa.
3: Di rumasakeun ku kaula ngaganggu kana karep jeung kahayang Andika.
2: Tapi maksud teh, sadar teh nu batuk teh.
1: Si Nyai eta di tukang eta mah.
2: Oh, itu nu keur eta keur di kebon teh lah. Maka jeung bersih sakalupa tuh. Ngaganggu wae mah yeuh. Kumaha jadi teh?
1: Aduh masa kaulah ngaganggu kana karep Andika.
2: Tapi yeuh maksud teh ulah kitu yeuh ka kaub awewe teh.
3: Nya terus kumaha?
1: Lantaran eta kitu kalakuan teh ka cida teu hadena.
3: Aki Gurnita ngareret deui ka Nyimojang.
2: Nya benernya aki-aki kate.
3: Deuh.
2: Nah, kurang ajar sia teh. Sugan hayang dipodaran si kuaing ieu mah yeuh. Aki-aki tujuh mulut jeung kate teh sia teh. Hah? Jeung tara mani ka tina teh yeuh.
1: Henteu. Tanyakeun ka si Nyai ayeuna teh. Sok mani wae ayeuna mah nyanyinya.
2: Oh. Kiraku tara mani

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui. Bareng jeung eta Trig suku Kenca Sulancana nincak taneuh katuhun sirah Aki Gurnita heat dampal suku katuhuna ngacengkat jedak teu salah deui ngahancap pigelang leungeun Aki Gurnita nu keur nyekel itu koe
1: aduh
0: nah sia teh Aki Gurnita nepikeun ka ngerepeng cereng itu koe na macreng kageuweungkeun
1: nah ceuk engok teh sia teh make jeung anon suka kana urusan matur bubuk tah babatok teh yeuh babatok nu peot teh sia teh nu peot berjeung kampeng sia babatok teh tah sirah teh yeuh sirah leutik atuh heeh sesuai we jeung eta jeung badan badan pacarek panas kitu mah wah atuh dipotongkeun ge beuheung na bal teh potong sia teh hah sok lah bubuk tah babatok teh si ayeuna mah Suranjananya kakak bari ngacengkat di dampal sukuna tapi hojah na Aki Gurnita lain sisi ibu atuh tetela mata kaget halita keneh Aki Gurnita ngegentak nunyelkeun dampal leungeun nangkarak lamun lain Aki Gurnita anu mibanda gerakan sirna bobot mah pilaku aya anu bisa poreat suku dua nana ngacung ka luhur miheulaan gerakna nu jadi lawan heak cedak teu kanyahoan ti sapamehna dampal suku Aki Gurnita anu katuhu ujug-ujug ngahancak kana beungeut lawan anu kaayaan dampal suku na masih keneh ngangkang luhureun taneuh ayo naon deh naon si urang nyar ya
0: kumaha aing we ieu gerakan anu sateu aduh Sulancana ngakeuro cerek-jek mundur bari nungkup beungeut ku dua dampal leungeunna sedekat Aki Gurnita rikat ngegenjotkan badanan deui trig nincak taneuh saperti bihari deui treng treng treng treng treng bangun anu hampangeun pisan muru itu koena anu ngagoler dina taneuh kopi cokot harita teh
1: wah gunakeun bedog jana gunakeun bedog jana yo bedog gunakeun jana yo
0: pabana nyorowok ngabejaan soteh dumeh kumaneh nages ka uji yen tingkat pangabisa na nu jadi lawan teh nu jadi lawan anak kukut na lain jore-jore mangkaning sifatna Suranjana kanu jadi lawan teh sok nganggap enteng salilana kitu da sombong Suranjana mah nganggap ngeyehkeun jeung nganggap enteng kanu jadi lawan komo deui ieu ka aki-aki tangtu bari nganggap remehna teh pasti weh mana patelakna bari lemor oge ningetkeun papokanana Suranjana tadi kanu jadi lawan nganggapna dage tahu nu cametrek beye harita teh
1: geuning mawa bobotoh geuning Andika teh jalu
0: bari ret Aki Gurnita ngalieu ka palebah pabana atuh ieu kasempatan anu hade pikeun Suranjana nu memangna ngabogaan sifat curang deui jeung licik Suranjana mah serepet mesat peso parati pelawar dilempengkeun ka Aki Gurnita pelawar dilempengkeun ka Aki Gurnita anu katempona memang keur balangah balangah soteh jigana dari giler panonama atuh hirup naker Aki Gurnita teh maklum jago kolot anu lain sisiwo harita oge beungeut na masih keneh mancok ka palebah pabana itu koe na mah rikat naker digerakeun ka gigir
1: tonggo baledogan jalu tunggu balik dong kan naon teh ieu teh jadu teu lucu lah teu lucu balik dong kan deung mun keuna ieu teh
0: Aki Gurnita ngagorowok petrak peso parati anu keur nyebuk teh peunang dihancak ku itu koe
1: leong
0: robah sasaranana nyuruntul ka palebah pabana anu keur ngajengjehe di sisi jalan
1: aduh
0: babana ngaranjug lain direwaseunana cerewa cingkrak klos korosak peso barati kalebah anu bala deukeunna ka babana harita teh ampir-ampiran katiru ku peso barati anu dilempagkeun ku Suranjana tadi
1: alah nah iya si kasep.
0: Nah, no, seteh. Macablok agak-agak katek, seteh.
1: Ih, montong kakaula atuh kisanak tuh temleken. Kabatul andikanya. Aki gurni tangah hehe.
0: Nyari tanah kitu soteh pedah pabana mani muncereng. Panona sirikna teu nolol-nolol wae atuh tina kongkolakna. Ku kitu tea mah atuh dasaha anu teu gemes keur disangka bobotoh. Turuk-turuk hayoh direk di paraban, rek diparabkeun kana peso barati. Nyiar-nyiar pinapseun atuh keur pabana mah.
1: Eh, kiaki ucut manusia. Pengajar sia.
0: Pabana beuki nafsu asa dicoo gado direkkeun budak rodek hulu ku Aki Gurnita.
1: Ayo jana, rak-rak kadinya igana, montong diantep yuk.
0: Pokna deui, ngaucuhkeun kasurancana nu jadi anak kukutna.
1: Teritik tahu ge memang gitulah. Pokona mah siap lah, siap yuk. Sok tenang lah, abah yuk.
0: Serap. Bedog nanti pesat curelat sulancana nyampe ke hareup Aki Gurnita. Ngapa dengan gerakan bedogna rek nigas beuheung.
1: Isi aja rasakan mana kamu siapa ya. Duh, nah meneluasan gitu geningan. Aduh nah gitu
0: Aki Gurnita siga anu ngahreuyan bari corelat manehna cingkrak dina gerakan hafapina. Heyuk itu koyena ngahanja tongong bedog anu dihembatkan ku Suranjana. Solonton Suranjana nyelonyong kababaku tanaga bedogna. Nu memangna tadi dihembatkeun satakeur tanaga.
1: Cilek.
0: Aki Gurnita nyerong ka kenca, ngaparengan suku katuhuna ditejehkeun kana bujur Suranjana.
1: Durug-dug,
0: Suranjana nolonyongna beuki tarik. Kebro neunggar pabana.
1: Aduh. Nah, sia teh jana. Aduh. Ngadon dingang ka aing sia ngadebak aing. Nanaonan ieu teh jana sia teh? Ha?
0: Bapana ngaranjug lain derewasna teu sangka bakal kitu kajadianana. Untung bedogna teu ngagabres kamanehanana.
1: Alah mun kitu carana mah montong diantep jana. Montong diantep jana. Hayo terjang deui yeuh.
0: Bapana ngabobotohan deui harita teh. Atuh puguh we Suranjana dibobotohan kitu mah komo. Napsuna beuki ngabudael kalawan teu nyarita sakemek-kemek acan heate Suranjana narajang bedogna diheumatkeun tiluhur ka handap maksudna rek narok sirah.
1: Cilek.
0: Aki Gurnita ngolebat dina gerakan tamper mepet ka kencaeuna Suranjana.
1: Cetruk
0: itu koena ditotolkeun kana puhu pingping Suranjana.
1: Ayo bapak ini
0: Suranjana ngagrok ruas. Angko karasa bet sing sirimeun pingping teh manehna teu kapok.
1: Heuh,
0: bedogna disabetkeun deui ngajojog kana tak-tak Aki Gurnita anu peulah kenca. Kalawan tapisna keranan Aki Gurnita munur salengkah, bedogna Suranjana ngakeplos. Poos deukeunna kana sasaran, Aki Gurnita sakilat ngagerakeun itu koena notog kana puhu tak-tak Suranjana.
1: Is, rasakeun jaluh. Aduh, bah.
0: Suranjana ngagerok deui tumadapna ka manehna kacida pisan nyerina. Cerek-cerek kuda-kuda napa jengjar sedengkeun beungeutna muringis ngarasakeun kanyeri. Sorot panona ngakedur pinuh ku nafsu. Kesangna bawa lokot bijil tina sabulu bulu. Kakara manehna ngaranapan mangih lawan anu memangna teu beunang ditarajang. Kalah ka manehna sababaraha kali kabeunangan. Tapi hatena Suranjana tetep gembleng ku kawani. Setik oge tengah jadi genjejeri.
1: Hea, kolebat.
0: Bedogna meulah angin ngacocok beuheung lawan harita teh maksudna mah harita teh.
1: Rasakeun si Aki kateh. Hea.

0: naik langit pala.
1: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueut Alfa Propolis?
0: Sate acana ngaleueut Alfa Propolis.
2: Anu karaosna
0: lambung.

0: Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Radio Peace FM.
2: Jadi ayah Husnul Khotimah jeung Suul Khotimah. Aya nu alus katungtungnakeun, aya nu goreng katungtungnakeun.
3: Eta.
2: Oh eta. Tamaneh mah ti mimiti nepi ka akhir teh cing mulus. Sanajan awak maneh monyet.
3: Cing bagus.
2: Nampi nampi. Pamungkasna kasep. Nah. Ama lain nganung harti ngusir eta ilmu gera amalkeun timbalan. Ngan ngamalkeun ilmu di sawarga hartina maneh teh moal aya peunteun. Kumaha? Nyieun kahadean di sawarga maneh moal aya peunteun. Naha? Saha piributeun di dieu mah eueuh? Saha nu nyaci di dieu mah eueuh?
3: Saha nu
2: ngahina di dieu mah eueuh? Bisa sote maneh aya nilai dina ngajalankeun kahadean lamun maneh init ka dunya. Tah ai dunya teh tempat panyeuseuh, dicaci, dimaki, dihina, dipitnah. Tah lamun anjeun geus kuat nadah serangan eta, jadi sobar, jadi tawakal, tah anjeun bakal balik deui ka dieu, malahan bakal ditampi di sawarga. Anu sasatna hasil tina pagawean maneh tamat di dunya dina ngajalankeun bener.
3: Eta bobodan teh di dunya soreng
2: teh. Di dieu mah rek sobar kumaha atuh da moal aya nu ngahina.
3: Moal aya nilai geuning mah.
2: Moal aya nu ngaledek. Jadi tempat ngaledek, tempat nu ngahina teh di dunya,
3: di dunya. Aneka ragam di dunya mun permainan di dunya.
2: Sabab di dunya teh nya eta aneka ragam, di dunya teh pinuh ku romantika kahirupan. Hese capek susah payah pahit getir lara jeung balangsak. Tah lamun anjeun ke aya di dunya geura bakal karasa jalan ka sawarga mah bakal rumit luar biasa. Loba rurungkang kudu ngaliwatan hese capek susah payah teh. Tangke bakal aneka ragam di dunya lamun jelema ngaku beragama, ngaku pangsolehna, ngaku pangbenerna. Sabab di ditu mah hawa nafsu teh turun naik tensina teh. Ngan cing inget lamun ngeke anjeun turun ka dunya, cing inget empek geura pikaresep sakur anu dipikaresep di alam dunya. Ngan maneh cing inget anu mikaresep jeung nu dipikaresep bakal pegat. Empek geura pikacinta sakur anu dipikacinta di alam dunya. Ngan cing inget anu mikacinta jeung nu dipikacinta bakal pegat. Jik lain ngusir ti sawarga. Ngan dina mangsa ngajalankeun atawa ngamalkeun ilmu teh kudu di dunya. Geura makalangan ajeun geus meujeuhna. Aya di dunya aya seueur anu seun anu saroleh. Aya.
3: Aya.
2: Ngan anjeun kudu nuturkeun jelema anu adil pelamarta. Aing ngaran-ngaran adil teh arif bijaksana, di mana nyaritana ngadek sacekna nilas saplasna nya ceuk nyana lain ceuk laina. Jelema eta teh landung kandungan lahir aisan. Ipis lapis kanal tapel wiwaha pinuh ku wiwaha sopan santun ramah tamah DP-DP hanap asor ahli nulung kanu butuh, ahli nalang kanu susah, ngajahit kanu titilem ngahudangkeun kanu labuh merek kanu daek nyangan kanu poekeun. Haeta pibaturin maneh taeta jelema teh tanpa pamrih di dunya na. Ade ulah salah gaul maneh. Sabab aya anu wujudna jelema anu poek dina agamana. Salilana murka, biadab, hawak, pedit, koret. Boga rasa ieu aing uyah kidul, boga rasa ieu aing panggagana. Nepi ka dienas ku pangeran. Yen silaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana. Sakitu lain ngusir ti sawarga. Ngan anjeun teh tetep bakal balik deui ka dieu ngan

0: Watak wantos anuman perbansana suta duduan narasamania.
1: Duh, iya higi.
0: Sampun dididik kesaktian kamandragunaan.
1: Higi.
0: Kagagahan, kawaspadaan jeung kapermana tinggalan.
1: Duh.
0: Aya mara bahaya anu nyampek nyerebeng. Anu disasarnya eta sukuna ieu wanara.
1: Wah, leres.
0: Anuman waspada kana bahaya datang. Ngejatkeun sukuna atuh ieu panah ngeblesat. Eta keuna pisan ka lutung anu keur guguntayangan beulah kituna.
1: Wah.
2: Aya naon cenah?
3: Bahaya tah. Anunya teuing. Meureun anu diincerna mah aing teh ku jelema.
1: Wah, rupina salira kulah.
3: Nah, aduh dikejatkeun ku aing keuna ka dunya teuing mah kaning keur anakan nu litu-litu.
1: Aduh keur nyusuan eta lutung.
3: Aduh, tobat teuing. Nah, eta jelema nepi ka di kamanakeun rasana.
1: Geus teh aya pri kamanusaan.
3: Da batur-batur aing mah hirup teh di tempatna. Mun di nagara teh mah di nagarana.
1: Sanggeu gedaya umuran kulan.
3: Na teu hayang maranehna ngelestarikeun
1: katenan.
3: Barina oge da geus direjekian dang daunan, bubuahan, bubetian jeung sajabana di leuweung.
1: Laras.
3: Asyaku kabina-bina teuing.
1: Leuweuh ras-rasan jelema.
3: Yakin anu diincar mah aing. Sia, lamun datang deui aing api-api rek keuna rek api-api rek ngaragrakeun maneh aing.
1: Katenan.

0: 3. Ngeberwek si kunyu.
1: Menerewas ai.
0: Eh. Usik siapa yang tojoskan ieu? Eh?
1: Wah.
0: Wah, kaduhung teu mawa rante ai.
1: Ya ge doger monyet ku ade payu.
0: Aya monyet bisa seuri. Cing. Kalakuan deh. Heh, bisa ngomong.
1: Aneh tapi nyata.
0: Monyet. Kaulah. Daek teh daek ieu monyet kukut ye. Make pakaian aralus itu.
1: Leres.
0: Yakin ieu monyet kukut ye.
1: Dileletik teh.
0: Sahagaran.
2: Ngaran kaula teh Hanoman.
0: Hah?
2: Hanoman.
0: Hanoman.
2: Ya.
1: Kungartos.
0: Aya monyet ku ngarti-ngarti teuing.
2: Ae-ae luar biasa. Kalah beki bakal loba nu ngadeg-deg kalemur aing monyet bisa ngomong. Ku aing dek diwarah salat dek di pesantrenkeun. Meureunan moal teu ngadeg-deg. Jelema-jelema yen monyet bisa salat kitu. Eh dek diwarah adan.
1: Rek sida leket kitu. Samsakeun
0: ka nyepet teh biwa. Atawa dek diwarang ngalok.
1: Aya ku beres adena.
0: Aing moal eleh ku si robot. Si robot boga singa Depok, aing dek monyet
1: Depok. Ah, katena monyet Depok. Eta mesin cina diajar ngarebab de monyet rewes.
2: Paralun, paralun. Telepat geuning ka sauran Kangjeng Rama teh.
1: Sumuhun tak ieu di dunya teh.
2: Rupa-rupa karakter jelema karek hiji oge aing geus bingung ieu.
1: Leres.
2: Eta di dunya. Eta rasa dina hatena nepi ka eueuh rasa welas asih.
1: Cacak manusia.
2: Cacak ieu teh wujud manusia.
1: Gaya ras-ras.
0: Hanoman.
2: Iya. Yeah.
0: Daek maneh lamun dibawa ka tempat kaula dikukut. Ngar kaula dek nanyakeun naon piparabeunana maneh eh? Beuki maneh buyur.
1: Eta beuki harmis.
3: Beuki sambel.
2: Panuhun we. Eta pada mula nu sarupi kitu teh heureuna. Kajaba ti hama hama anu sok ngaganggu kana tatanen hambarayat tadi dinya pek pek ku anjeun ala anu sok ngaganggu kana kamerdekaan makhluk boh anjeun bangsa manusia boh kaula ari kieu mah da puguh kaula teh di tempat na di leuweung. Anjeun ulah wani-wani eta teh sarua jeung mere conto ka jalma-jalma nu bakal datang.
1: Katenak.
2: Akibatna, akibatna tinggali. Anjeun kudu iman kana poe akhir. Akhirna tina leuweung gunul. Akhirna tina pasir bulistir. Bakal erosi. Bakal loba longsor. Akhirna ajab anu bakal tumerap ka bangsa manusia.
0: Goblok sia monyet dawah. Mapatahan ka aing. Eueuh ti dituna aing kudu turut ka monyet.
2: Sanajan tina bujur hayam ari endog mah cokot da vitamin.
1: Nikmat
2: ogéan. Sanajan tina bujur kiai aing koneng mah bau montong da eta mah waduh.
1: da konenge lain mantega.
2: Pikir we ku sambel. Kaula dek nanyakeun anjeun aya rasaan eueuh.
0: Memang aya. Di sudut aing panas berarti aing aya rasana.
2: Hakekatna. Lamun maneh dihina batur dinyeri batur kumaha eta hate?
0: Pasti nyeri
2: ta eta. Sato tingali itu lutung keur anakan. Ku anjeun ditembak nepi ka paeh.
0: Da aing lain nembak lutung tapi nembak maneh.
2: Udah sok meleset. Padahal kaula teh makhluk langka henteu kudu dipaehan. Lestarikeun ku anjeun.
0: Wae eta panik dikukut.
1: Angul terang. Angul terangkeun jera lokir.
0: Ku aing dek diwarah kana seni. Hartina aing dek ngadoger monyet.
1: Ngadoger monyet ku teu payu dikasih ku.
0: Aneh aing monyet bisa ngomong.
2: Mangga gera mulih we. Bejaan gera bejaan dulur-dulur nu can apal. Di mana manusia aya pangabutuh deh boh deh usaha boh naon tapi sing inget ekosistem kudu dilestarikeun. Ekosistem ulah diruksak. Ieu mah nyieun pabrik teu mikirkeun limbah. Anu bakal mawa panyakit ka masyarakat. Lauk-lauk nu di walungan bakal pararae. Ta eta teh kurang teh pikir heula akibatna antal mautu qoblal mautu. Kudu bisa maot sacana mati. Hartina teh beh dieuna samemeh nyeun hiji pagawean teh pikir heula bulak-balik. Nah ieu teh ngarugikeun nah nguntungkeun. Lamun sakirana aya nu dirugikeun tong dituluykeun eta pagawean.
0: Bangsat. Mapatahan ka aing sia monyet.
1: Asa dihina.
2: Eh atuh ieu. Tong da tong kadenge tong tempo monyetna. Ulah ditinggali jasadna tapi dengekeun perkara nu dicaritakeunana
0: teu sudi aing dipapatahan ku monyet harkat darajat aing sal ka manusa aing kudu disahanapeun monyet
2: geuning
1: cilaka geus kieu
2: mah di mana dunya geus kieu nararoyot jelema hartina karuksakan bakal datar. Ansaman bakal datang angin cai seuneu bumi bakal gempa wayahna eta mah bongan bangkong ka cai teu dimanikeun bongan hirup bararohong pasini teu dijadikeun
0: di podaran siapa yang wanara
2: ya ai geus waktuna mah kudu modar dipaehan batur banget teh teuing ngan meureunan aya hak keur kaula
0: naon
2: moa sarua ka bisa nyaah kana dirina lintang ti dirina.
0: Apa kon wani marang ngaku wanara?
2: Ora wani dening ngopo ku lanang koe lanang.
0: Aje mulah teu tegak ka Dijaya?
2: Ya ka sabuk urang tatu.
0: Aduh telu ampar tiga
2: Suramrata, Jaya Merata.
0: Maju
2: urang aja.

0: Ngelengi sayang dipikarunya ku aing. Hayang dipikadeudeuh ku aing.
1: Hayang dipikanya ah mareut teh.
0: Nah emang lah aing dek sedih ngarengek kitu. Meudekna geus sia anu kudu sadar mah narimakeun kana kaelehan.
1: Tumamprah kana kadar teh.
0: Tumamprah kana kasalahan. Lamun geus keok-keok sia teh geus teu mampu. Geus eueuh pangaruh sia teh. Eta kuras nu dihanapkeun urang we parasea anu pro ka salira anu pro ka kaula. Saeutik gedena unggak kitu teh seun 5 genep nu mararaot teh boh ti pihak salira boh ti pihak kaula. Heuh sia kudu ngelehan. Dapan ieu mah salira anu lepat anu beunang diadukeun musuh jahat sia. Aing kudu dipapatahan ku sia. Aing kudu sujud taluk ka salira. Hah? Aing kudu sujud ka sia. Sanes kudu sujud ka kaula nanging ieu mah hak. Da eta teh bojo kaula, karajaan kaula salira pan parantos janji moal bade raja jadi raja. Pamungkas ti aing. Aya deui harapan pikeun ngalawan aing.
2: Tah kitu we.
0: Lamun aing eleh nepi ka paepek. Tinggal kitu belegung ti baheula ge.
1: Kitu-kituna.
0: Ya rupina bade ngeureuyeuh deui we. Gelut timalan kaluar sia. Kaluar.
2: Halus lalaki teman
0: kitu. Halus lalaki sia.
2: Malah miyuni hayang tabiri.
0: Sia nu budang mah geus eleh datang deui geus eleh datang deui geus eleh mah eleh we sia teh
2: penasaran
0: mun dina seni mah sia teh geus teu payu geus teu rame geus teu kapake
2: geus teu acara maneh
0: geus teu loba acara sia teh
1: tapi ka kukeukeuh
2: lajeun aya acara
0: kukeukeuh we sia teh hayang ngalawan aing.
2: Lajeun aya acara 5000 geus dicokot.
0: Beda na oge deuleut ti tanah kalangit aing jeung sia teh. Beda. Naker pisan belegung teh sia. Kabungan. Ya eta mah teu langkung salira. Kaula oge kitu we rupina acan paeh mah moal weleh aya dina hate teh ngunek-ngunek. Bener, ya keluar. Ya diantos ku Allah.

0: Bathara Sigotama Ramana Sobali Sugriwa.
1: Laras.
0: Karah dina hamut jaradi parasea saturunan.
1: Sumohon eta.
0: Ieu ras kanu ngadukeun ieu.
1: Lain aya wae jelema nu ngadukeun.
0: Aye nu ngadukeunana lemah iman heuh da puguh jelema murka Raja Alengka Dasamuka.
1: Ada jalmi biadab kepaduan murka di.
0: Dep. Karunya mah anu teu maes teu meuleum masyarakat sipil.
1: Laras.
0: Para sea nepi ka jadi korban anu pro Sugriwa anu pro Sobali.
1: Sumohon ketempuhan maraya.
0: Aye dek diayakeun hak angket. Sobali teu satuju.
1: Eta nu saurang teu satuju.
0: Akhirna sababaraha kubu jadi para sea.
1: Sumohon.
2: Datan nira tangga deman

0: kerudungan tega belek ka kenyos.
1: Nyeri hate
0: lain ka bina-bina cing nya jelema ka aing.
1: Lain nyeri hate jadi murang maring.
2: Lain nyeri hate deui na tongana.
0: Lain ongkoh aing teh dituturkeun.
1: Ongkoh diomongkeun.
0: Ongkoh diwiwirang hareupeun umum.
1: Ongkoh dikejeburkeun
2: sagrupnya.
0: Cing cing boga kaera di dieu teh euy lemur seniman sia teh. Temongkeun persatuan kesatuan teh. Sabilulungan, paheuyeuk-heuyeuk leungeun, pantai-antai tangan.
1: Gotong royong.
0: Ulah rek pagirang-girang tampian, gotong royong teu buktikeun. Ai siling mah ngarareuna da gamelan nu dewek. Siling mah kare init. Dahar dibere, balik di ongkosan. Tinggal ka daek teu pira, tapi datang ka dieu ngahina ka aing.
1: Saha nu ngahina Kakang?
0: Saha da sarerek ge nyaksian goblok?
1: Jok ahina sugan Kakang nyebut naon henteu.
0: Ai si dawala bapa dewek dikenangan, ai dewek mah ngeplose terus.
1: Ah ulah ngambakan.
0: Naus umur.
1: ulah nyarekan ayaga tuh da kuring mah kumaha Semar kolot ya,
0: Semar sih mah digugu
1: kolot teteh
2: buya
1: hormat
0: hormat sesa tsunami teteh bisita apa teteh turunan lauk hiu teteh dari teteh
1: doraka kos reka kolot
0: turunan balak butak bapak aing ngerasa kulub mau tehideng
1: bae dari ke bapa urang atuh Junen.
0: Heeh.
1: Ulah kitu-kitu teh ka kolot teh Kang.
0: Ah, sia mah mode kolot oge meureunan ka aing daek ngamajukeun ieu tugas anu jadi bapa kana jadi anak nyakolakeun tungtungna nepi ka ngawinkeun.
1: Ngawinkeun ari Semar ka Kang.
0: Ari Semar nyakolakeun ge henteu ngawinkeun ge ka aing henteu.
2: Can pernah kawin.
1: Moal teuing Kang anu teu jujur. Ulah waka nyalahkeun kolot.
2: Pasangkal
0: betul. Da aing teh lalaki atuh hayang boga pamajikan, da lain lesbi aing teh.
1: Atuh neangan. Jiga batur.
2: Ya beda dua jenis
1: sanajan. Kagas geus meunang jodoh kawin.
0: Hanya teh awuh rudekeun wae ka aing mah.
1: Mah piraku atuh da aya jodohna boro-boro Akang meureun laleur ge aya.
0: Eta mimitina mah baheula aing teh boga mitohangan amek-amekan keur heuhay ku aing ditemok.
2: Teuing.
1: Eta
0: tapi kata cakep deui pan
1: eta telenges
0: dirinya aing teh
1: pabeja-beja baru
0: heeh ti KUA teh dilarang kawin
1: dilarang keturunan Semar kawin
0: kitu ceuk aing oge
1: oh nyaeta kitu Kang ulah telenges
3: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis
4: 102,4

Mualami Dei, baris digelar acara Tatar Sunda, nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

Rengsai Kapi Dangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Hatur nuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Dasar juri jarian siah. Oh, di podaran ku aing kurang ajar sia teh. Rasakeun dasar monyet rawun kurang ajar sia teh. Bapana kalaka pegingun ieu nafsuna, amakanana ngahegak bareng ngahyabna hate anu ngagugudug. Ih, nya anakna nya bapana ieu mah geuning galade amek pisan. Nya. Aduh. Eta mohon eta kajang mama eta nuju teu damang cenanya ka di sing engal damang ka di urang teh kedah diatur katuangan sareng ramuan-ramuan obat-obatan kitu teh nya nu sae mah memang anu ngandung herbal geura sapatos jamu tetes alfa propolis dikeureuyeuhkeun jang mama geura yeuh kitu nya. Aki gurnir tangah hehe. Lah, montong da kabur dulu. Haram keur sibana. Ya, sibana mah haram dempak ya. Haram dempak lah. Kudu ngejat ku pantar aki-aki peot. Jeung kadek kitu. Bari sebrut di pabana narajang. Rasakeun sia kadek. Hup, ya,
2: set, ya. Eh, nah, ayo deh. Tebenang di sabaran.
1: Bedogna dihembatkeun deui rek dipake narok sirah. Aki Gurnita mundur salengka bari iteuk hoena ditotogkeun dina gerakan cerli noktrok dewae kana tarang lawan. Ah, rasakeun ieu.

0: Wis karasana itu kayaan dia pertapa. Anu jadi sesepuh dia pertapan. Aya sanes kajabiti panita suana geni. Remagan kian ingkang putra kekasihipun Bambang Sumantri ingkang sampun tungkul hamari keludat nyemah nerimang sabda adzih ningali pamur ingkang rama. Watak wantos panita suana geni duduwong samane mangnusa ingkang sampun tutas dening didikan rohani lan jasmani. Saciduh metu sakacap nyata weruh sadurung winara ngandika. Mantri kadieu anak ama kahareup diukna cu
1: kalanu pangresa tepi nodama putra Sumantri nampi kana pembage kalayan nyuwun katampi sema pangabakti ku kunyuk panjenengan.
0: Ditarima puja stuti hidup kukula.
1: Aya pikeresa naon pangresa?
0: Okiyo cu. Memang anu direncana tea yen hidup dina isuk-isuk ieu. Nyaeta ngarencana dek ninggalkeun ieu patempatan sasat hidup dek ngabdikeun diri ka nu asih ku jalan ngabdikeun diri ka nagri sebaraga ka nu kawasa ku jalan ngamumule nagara nyaeta nyumponan kana lahir kaulaning Gusti batin kaulaning Maha Agung. Lahir kaulaning Gusti timimiti pupucuk pamimpin hanapna RK jeung RT eta anu wajib diturut. Batin kaulaning Maha Agung teu aya deui semaheun angin Gusti nu kagungan urang sadayana. Bumi langit sawarga katut neraka jeung pangeusina. Saacana init kula dek ngawawadianan heula ka anjeun naon sabab heuda puguh hidup teh manusa katurug-turug budak ngora. Aing ngaran-ngaran budak ngora teh sensitif sok babari monis kana kasalahan batur tah kade. Nu matak di dieu aya kecap sobar kecap tawakal pake. Aing ngaran-ngaran sobar teh lain ditajong kudu morongkol digebug kudu murungku ditampiling kudu cicing. Aing sobar teh nyaeta kudu bisa mertahankeun kana sagala rupa pasualan anu sakilana eta pasualan teh bakal ngarugikeun ka balarea ngarugikeun ka diri nyilakakeun dunya jeung akhirat. Jadi sabar teh anu bisa mertahankeun kana sagala rupa pasualan anu eta mertahankeun teh sakirana bakal nyalametkeun ka anjeun ti dunya nepi ka akhirat. Oge omat di mana-mana engke maneh dipercaya ngadunungan ulah dek sakali-kali maneh daek cicing atawa daek leuleumpangan dina bangke dina harti maneh ulah neangan kasenangan disaluhureun penderitaan jelema anu lian.
2: Iya yang lain.
1: Tepi nu damel kaula nun
0: cinekna ieu papatah teh mangka maneh salilana kudu tetep aya dina rahmat jeung pitulung Gusti.
2: Iya.
0: Sabab anu kumaneh sok dicaritakeun cenah geuning angin ka Gusti abdi nyuhunkeun pitulung. Ngan omat cing inget lamun bener-bener maneh ka Gusti minta pitulung ya kana budu kudu dijalankeun nyaeta angin ka Gusti abdi ibadah. sabab lamun maneh nyengcang tina ibadah wa iya kanastain moa berlaku
1: tenang timalan pangresa
0: cenah naon anu kudu dijalankeun apan dimimitian ku kalimah basmalah kunyebat jenengan Allah nu kagungan sifat murah sifat asih tak ulah lepas tidinya weh lepas weh tidinya wa iya kanastain moa berlaku cek bahasa Indonesia mah geningan dengan nama Allah jadi sarengkak saparipola sakicep saangse ulah lepas tina dengan nama Allah contohna ayeuna anjeun sapertina bubujang cek eta dunungan teh heuk ditarima oge maneh nyaritakeun abdi teh nyangakeun getihna satetes amekanana sadami buukna salamar paribasana tah jadi pagawean maneh teh omat ulah nyengcang tina eta kahayang dunungan
3: ulah diselewengkeun
0: ulah diselewengkeun kakara maneh di mana aya naon-naon galingging panas tirisnya dunungan maneh bakal mere pitulung meureun bakal mere duitna keur ka rumah sakit tapi lamun maneh nyengcang tina eta pengabdian kana kulit beungeut lamun maneh nyaritakeun wa iya kanastain
3: pamentas cerita teh ya ujung kenyataannya
1: tapi noda mah kaula nun
0: boh lahir boh batin teh kudu dijalankeun
3: kantenan sepuh
1: nampir bunuh laksa ketika bingahan kaula nun pangersa
0: kaharti meureun sakitu oge nya
1: tepino damal
0: cinak nama omat anjin teh cing jadi jalma anu bisa jadi guna pikeun kepentingan negara bangsa katut hirup beragama ha? Ari agama teh lamun maneh hirup beragama teh sarua jeung maneh sarengkak saparipola teh henteu leupas tina aturan
3: aya pangenyen
0: aya pangenyen
1: ya kadalih tapi no damal kaula nun
0: oh, iya. Cing jadi jelema anu nyaahan cing jadi jelema anu deudeuhan welasan asihan tuh di mana-mana maneh jadi jelema DPDP handap asor sopan santun ramah tamah kabatur maka pangeran anu baris ngamulyakeunana ngan sabalikna lamun maneh jadi jalama ujug ria takabur nyaci maki jeung sajabana nya pangeran anu baris ngahinakeunana
1: tapi no damel kaula nun pangersa
0: nya
1: larasa eta eta
0: ayeuna rek ngadunungan teh ka saha
1: tapi no damel kaula nun ka Raja Maespati
0: ka
1: ka Arjuna Sastrabahu
0: Prabu Arjuna Sastrabahu
1: teu pino damel
0: di ka mana-mana oge ai dibarengan ku kajujuran ku welas asih mah kasep genah bruy bray ka itu ka dia oge coba lamun da di jelema nyaci maki ujug ria takabur jeung sajabana anu kitu mah cu sereg dina liang panto logor dina liang jarum nah cenah aya dina liang panto bet sereg aya dina liang jarum bet logor ye aya dina nemrak mah sok susulumputan aya kanu poek blus blos kitu
1: tepi no damel kaula nun
0: hepe

0: kopi hatur kunyuk ama
1: diterima sok rasana.
0: Dupi sia Kang Mantri ka mana ama?
1: Kelanan diukeula diukeula.
0: Kang Mantri teganian di kau.
1: Nah atuh.
0: Nah naon ama?
1: Oh nyaring teh burang-burang teuing. Keur kacai meureun.
0: Ah, piraku ka jaman dipilarian ka laneuh teu aya.

0: kapagat ko kijidan na awa. Kunira kangandiga. Jeng-jeng sianan di buta.
1: Ulah kaget, sortia.
0: Aya naon buta?
1: Saha arana urang mana ari ente?
0: Garan kaula Bambang Sumantri tedak pasantren Jati Sampurna.
1: Nuhun entri.
0: Mawa katepeng. Naon katepeng?
1: Katepeng kartu manduduk.
0: Mawa kumpli sagala pake. Ay anjeun saha?
1: Antong mah kejeung nanyakeun saha-sahana ka uing da moroposi uing mah kieu.
0: Naon moroposi?
1: Pagawean.
0: Oh, proposi, profesi meureun.
1: Uing teh sabenerna sasat megatan jelema sabab jelema anu abus ka wewengkon it leuweung. Nganung harti eta jelema teh pimilikeun ngain bakal jadi eusi peujit.
0: Hay kitu?
1: Wayahna we, maneh teh bakal jadi eusi peujit uing entri.
0: Ieu teh ngomong teh banyol dan awa.
1: Lain banyol. Wayahna tingali uing.
0: Ayeuna sasat geus ngagunuk-gunukeun itu pangpung anu gararing.
1: Ya tapi keun meuleum maneh dina waktu ayeuna mantri.
0: Urang ngajar
1: dengekeun uing dikirata dina waktu ieu.

0: pangersa geningan yete pangersa Mahadewa ngaturkeun semah kong arcana maya semah kaulain di dampas sampean pangersa Eyang.
1: Yeah. Semantri
0: kaula nun kaula
1: ditarima pujastuti Andika Sumantri. Kula Batara Indra sasat pikeun nguji heula pangarti Andika anu rek ngabdikeun diri ka Maha Asih ku jalan ngamumule nagri. Anyen lumampah ti pertapan Sebaraga kanu kawasa, niat anjeun ku jalan ngamumule nagara. Ya eta tekad di kulun kumawula ka Raja Maespati anu ngaran Arjuna Sastrabahu.
0: Tapi nodama kaula nun
1: ieu anu jadi pasualan. Sabab Arjuna Sastrabahu hakikina memang ipancen parjuata marasangat juata paralumanten bayur-baya pancen maha tunggal pikeun ngarengsekeun pacogregan di alam dunya. Anu perlu batur pikeun geusan pakumaha nya anjeun pibaturanana. Tapi kade Sumantri anjeun ngabdikeun diri ka nagri Sebaraga ka nagara lain saeutik godaan cocoba jeung ujian rintangan jeung sajabana. Nuhun-nuhun lamun kuat lamun teu kuat goreng ngaran pasantren. Nganung harti anjeun bakal ngalunturkeun wibawa komara anu jadi bapa salaku panita anu bijaksana.
0: Tapi nu damel kaula nun
1: taku kituna omah dina mangsa ngabdikeun diri ka nagri Sebaraga ka nagara mantuan Arjuna Sastrabahu anu sasat katitisan Wisnu anu bakal nangtukeun bener jeung abdi di ieu jagat raya Pramudita. Gera bantuan banyak. Oke kaula mikeun ieu kagegelan ti Hyang Otipati jagatna tapi keun dipasrahkeun ka anjeun nyaeta hiji pusaka anu kasebut Cakra Baswara. Da ieu buktina ieu senjata Cakra Baswara nyaeta pikeun mantuan ka anjeun pikeun ngungkulan ka biadaban kadoliman kasarakahan jeung kamurkaan di ieu jagat raya Pramudita. Gera tarima ku anjeun.
0: Aduh,
1: tarima ieu kagegelan pikeun bekal anjeun lumampah sabab ieu Cakra Baswara teh hiji pusaka anu leuweuh kalayan bisa balik deui di mana geus ditembakeun.
2: Bingah.

0: Nam pirebunuhun laksa ketika bingahan karena kadedeh kacinta kaulas kasih ka kaula. Mudah-mudahan we kunampina ye pusaka kaula tiasa ngajalankeunana.
1: Pek sumantri bawa keur bekal anjeun lumampah di luhur bumi ieu. Anu ngabogaan tekad pikeun ngungkulan kabiadaban karoliman kasarakahan kamurkaan jeung sanjabana.
0: Naras kaula nun
1: sakitu kula rek mulang kasawarga maniloka.
0: Nuhun pisan pangresa.
1: Pek pek pek. Lajeng wae Batara Indra ngan sakolepat lumampah ka sawarga maniloka.

ketika bigaan agung na kana kersa sareng pangawasa Gusti nu kagungan. Teu sangka sasat kaula kengeng anugrah dina dinten ieu. Oge ras kana jadi adi sok rasana. Akang lain tega ninggalkeun jadi adi ngan akang teh nyakitu we da puguh cantang tu boga gawe jeung teuna. Bisi nyang sara dipusir dayeuh akang teh di mana geus ditarima mah digawe da pasti mulang deui. Dek ngajemput nu jadi adi sok rasana ileuleuyan ieu akang rayi.

0: raja-raja sadaya. Dina waktu eta sami merbayaksa yantawisna Prabu Jongiru paksa kinagara Jonggerbang Prabu Widarba udak setegah bimakendra kunirakangan nika.
1: Para saderek sadaya, kaula ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ku ayana urang sadayana sami ngahiji margi urang sami-sami sanasib pada ditolak panglamarku si Citra Gada lancukna si Citrawati.
2: Olah di
1: Citrawati da eta Citrawati
3: atuh nya kitu we kaula geuna pikacudog-dog tinggal iga teh sasat katarik kataji ka pati-pati ka pentang asmara gamah ku eta Citrawati. Kari-kari datang kadi nepi kadi tolak sapajrogan.
1: Heh, ancurkeun teh Surmayar. Ancurkeun teh si bangsat. Si Citra Gada
3: sasat pidahuaneun. Teu tulus. Ayeuna sasat urang ngabrontak, rakyatna urang teungeulan. Sabab urang beakeun bekal atuh harta kakayaanna urang keurid.
1: Hayang nyaho. Tah, kuhal ieu. Urang sadayana kulantaran sami sanasib. Mangga urang sasarengan bae. Urang ancurkeun ieu nagara. Tina asih timul ijin. Tina cinta timul ngewa. Wayana kieu kajadianna. Tah ku kituna mangga. Urang sami-sami nyiapkeun sajumlah walat tiap tamtama.
3: Si kepedang tamsir kana beri cara sapana ribu.
1: Nyata urang ancurkeun nagara Magadha. Nenging yakin kaula teh ieu teh nampi wartos ti juru talungtik.
3: Maha cenah,
1: maha cenah. Aya teh juru talungtik teh nguningakeun. Cenah ayeuna teh urang nagara Magadha nyata si Citra Gada teh aya bantuan ti nagara Maespati. Walad dia balad tamtama ti Maespati nepi ka ngaleutkeun keingan panelet umat-umat nyatang pinang anu dipingpin ku para Narpati Narpati. Ayeuna teh nyaeta geus ngahijikeun diri jeung urang nagara Magadha. Nyaeta pikeun ngayakeun serangan ka urang sararea. Samarukna urang rek sieun meureun.
3: Hayu numutkeun bae jama cenah eta Citrawati teh geus boga kabogoh nyaeta Arjuna Sastrabahu.
1: Kuah ieu, kuah ieu. Kuah ieu. Jadi ieu bantuanana ti nagara Maespati teh ku ayana si Arjuna Sastrabahu sasat. Anu jadi bebene pamimpin sate beureuh anu geus jadi maneh ku eta Dewi Citrawati. Ku kituna ulah kapalang urang ancurkeun urang nagara Magadha.
3: Ancurkeun urang nagara Maespati ku urang sareueuh.

0: alasau yos patugas. Punten Gusti. Padalun malum anu kasuhun ninggalih nu pabeha punten anu tedak kaulaan.
1: Ayeuna aya naon maneh?
0: Ilaun. Nguningakeun itu pasukan ti nagara Magada parantos rekep kaya gegep sacekle sacekle. Tumbak panah gada sareng sajabina. Aya oge satria anu acung-acungan peureup diacung-acung dina kuda budak ngora oge para narpati.
1: Wih, nu balik sumuhun
0: kulan Gusti.
1: Ayo siapkeun warimal.

0: Siap. Wah, nya euy. Raja-raja nepi karegreg geus pasukan ti pihak musuh deui. Tapi reugreug euy. Para narpati oge ieu budak ngora sumantri deui. Nepi ka toh-tohan teh hayang pangharupna. Teuing-teuing hayang kapuji. Nah, nya itu jeung kamampuhanana. Ayeuna mah urang Bandungan weh. Di Bandung geus loba macet ini mah. Lain belekuk. Urang Bandungan. Para narpati jeung anu kasebut Bambang Sumantri. Sabab manehna nepi ka ongeng-ongengan mikeun kasanggupan nyingkahkeun raja-raja. Oh tuning euy, tuh.
1: Woi. Sana.
2: Para raja. Coba kaulah ya nu bakal jadi cikal bugang pikeun melahan nagara Magadan. Oke pikeun mertahankeun Dewi Citrawati.
1: Saha anjeun. Saya
2: kaulah ngaran Sumantri.
1: Sumantri,
2: ora kapindo gawe
1: urang mana jeung?
2: Entong make jeung urang nanyakeun urang-urang manana coba hayang urang perang Giri gamana perang Toya gamana? Giri gamana perang Sabda Sering Gunung? Toya gamana perang Sabda Sering Segera? Nempada-nempada jiloka permana anak menak tunggal anak menak urang pernyakal sabuk bilang tatu anu tul ampar tiga.
1: Aji mulati tengah hayang
2: maju.

0: kakayaan ngebul na di pangperangan. Cing jarere cing karosyak anu tararatu, anu kakenaan ku pakarang, anu kakadek, anu katinsak nu kasepak kuda nu kajejek kuda sareng gajah. Lajeng I Bambang Sumantri emut dateng Purwadaksina. Purwa marawiwitan. Daksina wekasan emut kana ieu pusaka anu kasebat Cakra Baswara. Nyaeta pamasihanana Batara Indra di satengahing marga. Ayeuna digunakeun.
1: Para raja. Hotang pati dak para pati hotang wirang dak bayar wirang rasakeun ieu pusaka Cakra Baswara.

0: nyulna ieu Arjuna Sastra Bahu barang dirontok ku Bambang Sumantri sok sanajan teu ngejat sanajan salengka. Tapi Bambang Sumantri ngeplos teungeulanna teu aya hiji teungeulan anu keuna. Nyaan hebat.
1: Muyong ketinggalan ku hileung.
0: Gusti yakin dunungan urang teh teu salah.
1: Teu salah da jelema mesti ngadunungan ka beurit.
0: Muni monis eh ka batur teh.
2: Teu salah milih maksudna mah meureun.
0: Maksudna mah teu salah milih urang teh. Heuh cu. Hebat di teunggulan teh sugan aya nu keuna hiji we. Eueuh. Angrenang ke parigo dunungan dewek. Aduh, mode dewek diserang ku tukang lotek kitu bari teu. Daekan nyempo deh napun meja.
3: Aduh, nya tapi keur kaula rasakeun Gusti Arjuna Sastra Bahu nya panas cakrabaswara.
0: Lajeng wae Bambang Sumantri ngalepaskeun panah anu kasebat cakrabaswara. Iya.

0: kilat ieu cakra ditewak ku panangan Arjuna Sastrabahu.
1: Sumantri yeuh bisi dipriyogikeun keneh cakra canak deui. Kumaha ayeuna?
0: Oh. Upami ditaros kumaha ayeuna da kaula teu acan aya nu karasa kana awak kaula naon elehna kaula.
1: Oh kitu. Teu pido. Maksud
0: mangga manawi aya ilmu anu langkung ti eta.
1: Lajeng wae ieu Arjuna Sastrabahu ngagibegkeun dirina teu aya hiji raja anu teu depak. Sadayana gila ningali nyurungkuina awak ti handap ngagedean kaluhur
0: nyaeta ngagunakeun ajit tiwik rek.

Ratri, sadaya-daya getih satetes amakan sadami manga nyangakeun kaula nun pangresa kalayan kaula bade ulun kumawula. Kasalira Gusti Arjuna sastra baku pangresa, syukur bagja kumbayangan ditampi ku akang lahir jeung batin rayi sumantri. Ngan parendenek itu saacana narima saacana anjeun diistrenan ku kaula bakal dijadikeun patih nagara tepino pikeun hukuman kalakuan anjeun anu mode bi ku kaula bakal ditarima jadi patih nagara maespati tapi syarat anu mutlak anjeun kudu bisa minahkeun taman Sriwedari anu aya di puncak Gunung Untara, pinahkeun ka alun-alun belah wetan kusir dayeuh maespati. Henteu kitu teu nanaon teu pangih deui jeung kaula. Ijar meneng meneng kus

0: beda ti jama anu nuju ka pidangdung dina emutanana pinuh ku sagala rupa pertarosan. Kunaon make nyangupan sedengkeun bari jeung can apal di mana ayana. Teu beda ti jama anu sulang-seling I Bambang Sumantri lumampah mipir-mipir pasir lungkaweng nete akar ngmingjangkar. Atuh diantawisna bae barang nuju lumampah kitu kasranog kalayan rayina. Anu kakasih sok rasana, anu parantos lami milarian rakana apruk-aprukan.
1: Kakang Mantri, hayang melu di mana si akang? Hayang nyaho pusir dayeuh akang teganian di kau. Kang Mantri, hayang melu di mana Aisyah Kang Mantri wing kapanasan ka ibunan ka tirisan Kang Mantri hayang melu sok rasana sada sia akang Kang aduh.

0: adik akang rei. Nanaonan atuh akang mangga ninggalkeun rei. Aduh. Teuing sok rasana kampura akang terai. Hampura pisan akang teh hampura lain tega ninggalkeun anu jadi dulur ngan akang teh nyakitu meureun ditepikeun ku Kangjeng Rama.
1: Teu seueur catur putra ye teh terus ngejati payuneun Kangjeng Rama. Asa gaduh dosa ka Kangjeung Rama ngantunkeun da puguh nyakitu teu sanggup jauh teu hayang anggang jeung salira ka Kang Sumantri kana betega ninggalkeun ayeuna. Hampura sok rasana akang hampura. Nyaan sakali deui akang hampura. Nya sawang suna akang tapi ulah sakali-kali deui. Ngabebenyokeun tuluy dipangkaburkeun ai teu hayang anggang jeung akang lahirna batina.
2: Nyaan bakat teu ape teh.
1: Kitu akang eueuh deui panyalindungan ai cintang ti akang. Nya moal ayeuna mah ieu. Kunaon geuning akang jiga anu menaka susah kengeng damel teh Kang di mana?
0: Atuh dina waktos eta lalampahan ieu

Kang moal ngajauhan deui ayi, moal ngabebejokeun deui ayi supaya akang jauh jeung ayi. Moal masih percaya asa akang ge tulungan nyi. Sok peureumkeun soca. Kumaha maksudna? Nya peureumkeun teh tapi syaratna akang kudu bersihan mana? Abdas heula. Syariatna eta panangan kumaha? Kekemu, pangamung, rarai. Kitu ye nya abdas heula. Tagening kabeneran aya cai ngerelek teu pinoh hayo ye.

Oge ngebersihkeun manahna tina naon dupi karereget. Istuning leres-leres disarengan ku kaikhlasan karidoan. Sumerah pasrah kanu kagungan. Dingawitan bismillah.

0: sokrasana sokrasana yakin anjin ilmu nepi ka kitu yakin gening maneh teh sakti ih akang tong sok kitu musyrik teteh
1: tong sok muji
0: sanes sakti kan kaula madaya sareng upaya usik malik teu daya na teu upaya na angin gusti nu kagungan kaula mah teu ngagaduh-gaduh kang ieu teh ilmu naon disebut tak bisa minahkeun gunung anu serupa kieu ih eta mah sarining gampang we akang teu sangka sok rasana asal akang we ulah nebihan deui ayi moal tisamet ayeuna mah akang teh geuning sangsara jauh ti dulur teh karasa kitu tah nu mawi teu aya batur pakumaha ka panjing dulur mah nya boh akang boh ayi nya bener sok rasana barang nuju guneman satur irai sareng raka sorak ambal-ambalan aletan Arjuna Sastra Bahu kairing ku putri Salaka Domas I Arjuna Sastra Bahu digening ku Citrawati kairing ku para Narpati sadayana maksad ngajug-jug ka ye patamanan
2: Waduh patamanan batur aya patamanan hinggeh ningali itu Gusti Prabu maksud ningali batur hinggeh
0: aduh sakrasana aduh anuman raja akang teh tu geuning celak-celak cahayaan nyita eta dunungan akang teh anu kakasih Arjuna Sastra Bahu oh etanya kang pamurna gebenten ai raja linuhung makang mun tepangkeun ai ka Arjuna Sastra Bahu hoyong ngenalkeun hoyong ngenalin akang ai itu naon geuning istri wungkul oh eta teh anu disebut Salaka Domas teh ai i kang hampura ieu
1: alah
0: naon kang hampura pisan akang ti wayahna ayi nyumput heula dinu bumi saheulaanan omat ulah katinggalieun ku sasaha sabab naon dayi teh atuh beda wujud teh jeung nulian lain kuna naon sok ingis ayi dihina akang moal kuat lamun ayi dihina batur nyumput heula sakeudeung sapanjang akang ayeuna pangih jeung raja akang gininya gining akang malancalin ciluncat mulang udar tina tali gadang kapan jadi si akang muadek ngajauh kada ayi janji lain imalai ngajauh kan ima nyumput heula sakeudeung nyumput moa bisa sieun dibebenyokeun deui dere ayi ditinggalkeun deui komo ayeuna beuki sangsara lamun ayi ditinggalkeun di dieu dipeusir dayeuh dek nanyakeun ka saha da puguh meureun jelema sarieuneun ningali ayi alim akang-akang manuhune ulah ngusir ayi keun bae bejakeun atawa talian ku tambang ayi dek ngoronang bejakeun kitu ieu mah kirik kitu anak ajreg sok rasana kampura sakeudeung we sakeudeung nyingka bilih isin mah akang kang bejakeun nu gelo kitu
1: bejakeun anjing dosor ya.
0: Atawa anjing bulldog bejakeun hampura nyumput sakeudeung moal itu tinggali geus ka dieu geus deukeut sakeudeung imah ah akang basa ninggalkeun ayi oge heuk dipepene dipangdongengkeun akang moal ngajauhan ayi heuk dipepene tuluy geuning subuh-subuh ditinggalkeun ku akang ah sieun ayi mah sieun dibohongan deui sieun dibokong lain ieu mah sok rasana sakeudeung ieu mah sakeudeung moal
2: Ayo mah daek sien dibokong deh, sien dibohongan deh. Lain sakedeng moal moal dibohongan. Ah moal kang kurang ajar sya. Ya gini akang bet molotot ka ayi.
3: Dek ini moal
2: moal kang ah sien ditinggalkan deh. Kurang ajar lacung. Yes Bambang Semantri nyanak gunewa kalayan panah cakra baswara nyata ditodongken ka iya sokrasana ari maksud mah nyata nyingsinan
3: saksya dek ini mah
2: kan nemean ayi diamek ku akan cara dicarekan, cara dipolototan, cara disentak, komo bari jeung ditodongkieu kang nyaan akang.
3: Sakeudeung wis sakeureung nika sakeudeung.
2: Moal akang.
3: Sok rasana.
2: Moal.
3: Nika.
2: Moal. Ah.
3: Nika sakeudeung.
2: Moal akang.
3: Aduh. Buru-buru itu geus deukeut.
2: Moal akang.
3: Eh. Ayo buru-buru
2: moal akang pinastiker sakyang tumampara iya.

kenca. Tungtung panah dicepeng ku paling katuhu, gonewa dicepeng ku paling kenca sasat ditodongkeun. Nanging lami-lami mah sajabina ti leueur.

0: ngaluarkeun si panon anu sakitu loba.
1: Kakang mantri,
2: sok rasana di mana maneh sok rasana?
1: Irai anu geus beda alam jeung anjeun. Kitu ramena di paweunangan Kakang Mantri, mung anjeun we kabobodo tenyo kasamaran tingali. Gegedena era anu ngancik dina batin anjeun, era boga dulur goreng patu. Sabab panon anjeun ditingali genting kadunya, anjeun teu bisa ngimbangkeun mana dunya mana akhirat, mana lahir mana batin. Akibat tina silo anjeun ka alam ieu, kieu buktina rasakeun heula we kaduhung anu ngancik dina kalbu anjeun.
2: Hampura sok rasana, hampura. Akang teh hampura dalai diaja sok rasana, akang milu sok rasana. Akang milu sok rasana, teu hayang panggang akang oge rajin.

0: Kang Sukresana.
1: Aidek milu tedap puguh kudu aya jalana. Lamun seug Akang maehan maneh maksud milu jeung aye Kang Cing Emut jelema anu arate. Moal meunang panghampura ti pangeran. Ayeuna mah pra Akang Cing bumetah heula. Di alam rame, di alam dunya, alam anu bobodoan, alam anu saliwat. Dina leresan dieu darayi oge sanajan gedong geus molongpong. Ayi muawaka kajen cicing di dieu keun bae disebut ku batur cicing dina alam marakayangan sabab ayi boga maksud anu tangtu ku embungna papisah lahir jeung batin jeung anjeun Kang. Kula anu geus beda alam jeung anjeun cing bumetah heula rasakeun heula keur ulah kaduhur. Anu penting mah Akang meungpeung aya kasempetan hirup keneh geura mineng tobat Kang.
0: Sok rasana, sok rasana.

kange sementawis antawis salira jeng kaula urang pileuleuyan kaula geus aya di alam anu beda jeng anjeun. Tapi lamun anjeun apal jeng mikir mah anjeun teh masih kene aya kasempetan. Aya kene kasempetan anjeun bikin tobat kakang mantri. Mun anjeun mikir mah pileuleuyan kangge sementawis kakang mantri anu geus beda alam jeng kaula. Syukrasana muga-muga we anjeun atuh pulang nanti alam ieu sing ditetepkeun aya dina tempat anu nikmatmu.

0: kosong ieu. Mending geus bosan mobil parkir ka ditu ka dieu ieu. Can meunang muatan, tapi itu kebenaran tuh juga awewe tuh juga rek mamangkatan Neng, Neng.
1: Ka abing Kang.
0: Apa kabar Neng teh ieu teh?
1: Kegeranya diwartoskeun ku abing.
0: Aduh, aduh. Sok atuh engal.
1: Kegera ieu. Ya.

0: na naog.
1: Naog kun grato.
0: Na atu ming te.
2: Kumaha kitu?
0: Bade angkat ka mama.
2: Sami wae abdi ge bade ka Subang kan.
0: Kumaha mun dijajakeun?
2: Aduh mangga kaya pamenga.
3: Ieu gerayeun.
1: Kumaha tuh?
2: Jajapkeun dugi ka bumi.
1: Dugi ka bumi
2: ya.